0: så har vi lyckats med att bruka lokala leverantörer I nästan alla inköp.
1: Snart ska det jobba geologer, geotekniker, kemiker och fysiker I disse lokalerna. Men nå det hantverkarna som är på jobb.
2: Nej, här har vi då satt upp skillväggar för garderobe som då blir ren och skitten zone.
1: Det säger Emil Berva Isaksen från BKI bygg och anlägg, ett av de lokala sällskapen som hoppar att detta bara är starten med tanke på uppdrag.
2: Nej, vi hoppas ju på att det ska att gruvedriften ska skyta fart, att vi kan ha ett samarbete vidare. Og at det blir mer arbeid ut av det.
1: I nabolokalene til Rare Earths Norway ligger lagret til Midt-Telemark Rør.
3: Ja, her har vi masse rørdeler.
1: Eier Magnus Ingebretsen kjøpte lokalene allerede for 12 år siden, da han hørte rykter om at noe var på gang.
3: Som vi klarer når startskuddet går.
1: Så du har gått og håpet lenge, du?
3: Ja, jeg har vært klar lenge. Og håpet og snoket rundt og... Ja, fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra. Så man har allerede hatt ganske mye jobb.
1: Hva håpet?
3: Nei, håpet at jeg kan leve kun av det, og kun jobbe lokalt.
1: Nils Per Hovland styreleder I Nome Næringsforum. Han sier det store forventninger I det lokale næringslivet.
4: Både til næringsutvikling og til bosetting, og ellers serviceutvikling i bygda og kommunen vår.
1: Men opplever dere at Renn genuint interessert I at det skal være lokale som driver det?
4: De har vedtekten at det de driver med I en kommune, det skal bidra positivt til vertskommunen. Det håper vi skjer her også.
5: Men det der I Halmstad, fikser du det, eller?
1: Tilbake til Ole Tom Stoa. Han 66 år nå, og regner med at han har blitt pensjonist før det eventuelt full gruvedrift ved Fensfeltet.
6: Ja, det tror jeg. Så det... Men vi håper jo de neste generasjonene kan være med på det.
7: Reporter var Ken Willy Wilhelmsen. Klokka 7.44. Dette Nyhetsmorgon I NRK. Minst 4 personer drepne etter nye russiske åtak mot Kiev og områder rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Og nå det slutt på avgiftskuttet på drivstoff og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Dette blir det debatt av I politisk kvarter nå, som ved Håvard Grønlig.